0: мишице, утруеност, стрес, дуемак, 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7-крат боље искористи, без оксида, без додатков, мак 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
1: Vroče in sončno, nočke drugače, ko je bilo včeraj zvečer, možno spet kaka ploha ali pa nevihta. Sicer manj verjetno kot včeraj, mogoče bomo v mal manj krajih, ampak tu pa tam pa bo. Temperature ostajajo visoke vse do 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani.